0: lakbar tu changra gi rik dung zu nyung zam chi. Dung je, an so su gi sopor de ya su su gi jie zhe tan dag zi ya gu xia de hajang hajang gi ke chun bu shi. Ta di ne lang dang di de bu gar cha ju yam ma hyu wa yi na yi sam nang gu du su. Gar cha ju zhi da ling ge su gama ju ma ri, gar cha ju. Ta di ya ti kong la ngan zu le ro kuna su gi san gyur di tong yin du sam ba. Kunzu da gaza ju zhi duwa ngan zu cui da xie ge su xiong le kan na lo le di tia le yin le chui du zha chak bu ji chung su. Ka yin su na ngan zu tang tong mar tong du sam ba zi gaza ju ma ri dap di bu ri sam sam jie mi gang gu. Ta di da nge yuwa ba a sam sam gi sam dung da ji yor ba nga ra su su yin le da tang da ni lo chun ju ru ji yin. Gaza ju da di tu mu yung a sam jie ngan nga shuk shuk che je ge la kuna zu da nyam bu dren du si tam hi. Hey, next time you let Dave Jilla, Nazo Mim Mangche Ji, and Tizam Gik in the Sore. Gaja, two curzam di the Yamena, Chula my curzam di motto, Gaja, Mambuji, Deagi, Nanzu di came into Susan Di Tiene in a Langanzu, Susu, Soboya, Yisub Shigwa di Sungori. The Dentelin gets so Di Tiria Yam Sensi Gayjiri, that young ye, Candesinasi, Samdo Hapshi, Samlangana, Sunyam, Nandun Tizik Sangatet. Tian, Kirangi, Mini Zumche. Kangpachiki langpahina, tuzu, manglu lang tukutukal. Jirang gachachu kiosukal. Ta kisi kirane kangpahiyachiri tenze langpahiki sudatindaji chebayina, susu lubu ki tonyam di nubakinda yumeji hakukuri ta tonyam yakpahiyya di lelhabu tezamji maari. Chakshi tan, chakshi, changara sotan chakwara tungu to lubu ki tonyam ki nubatiyan ditanliya jebo chebe mikse ke jinsi yinla tile tana Chita rin tse tan lebe ki shesuru ki chuze tijin nying tan lebe chakze mala ki netun sokyang nguyen tu giyubashi. Gangba yaji le dine tuzu rinbu lang tuba ti, jik che na tse rinbu du tuba chungi yuza. Da zubu tonyam ki nuba ni rang ki tsorwa tan lebe chiru la darse juba tijin susu ki suksi ki dupshu gu ju tan rangu nyumji che tan zhuwa yubi ti misi gebe che tan tekar zhuwa yubashi yins. Lengye su kisi kumba yu du sumba. Kuala shubi mi zung gangba ya ji ya kya jie lan de ya di chuda xin lan da. Kirang den den gacha kaxian xin zhudu sanba. Kirang pa zung yu de nye so da rizhu yu bai so xin na wa xin yung si do xabri. Xu zang ting an zu mi gi tonyam xua diri. Tonyam gi nubi ti yi nile tanda di na lo xeba nan xin an zu mi ji gi cze cze yi nile tanda ge zhugu yu bai. Tende ji chung go riz. Dine ma mutu yi xin san ro na. Ta dine Tonyam ki nubi shibje chenin cheba ti geche le jebo chebe te jue choba ma se tandung suksi dedan ki nyenka yang sedun che tum. Ta mi zumne gangba yachi ki langba ti mi lupung ki chunan gen che tan tonyam chinur ya che je tum la mi lupung ge che la darche jue tum. Tene mi shik tsirin bu yung tumi le ya jebo chebe mi che ji hins. Pomo yiwa tan lo zui ki chi chung me para mi zumne gangba yachi ki langba tu ju Garcha ju le gewe mi ki lupung chung detang yinba chungi huyus. Diekab ki gemang suksi dashi tsene dine ki kibra chebe, diekab ki suksi buze che ju che si nidung nishu zaksum loro so ju gebe nangdu yina suda dinda ji yoshi. Tiang, lo nishu ne dunju tungu par ki mi tar me deja genin yube ngunju ki chagin wala yina mi zum ne gangba ya chi langba deshi. Da chuda chikub, mi ni zum ne gangba ya yun kengru ne chi gyar ya guba tan gangba xien ti sa chibu ki sangu nyumbur zi ne tuyun ka zui lang tubar da guba deshi. Lo ngabzu yin ki mi xing da chunba yina kedi mi zum ne gangba ya chi ki lang ne garcha ju yun kyung chi motubu yina maungbe lo xi ne gu par chi we nyinga nguan se ki toru chimba tan ti mi zum ne gangba ya chi ki garcha ju tenbyo nga lang tubgen ta le gyachi gyachi kyobsi hi tuwa yuba. Kedi lo ngabzu le le mebe mi lang dang ti garcha ju yang yun kyung chi motubu yina netun diri nye bar tu nanjin chi guji tu. Tonyam nubi gyoro chenpa yin lupu yonki ditani ya shukin tipsi. Tonyam nubi ni da nganzu luze chigu nazo na shukbe mengsi shik yinpa ma se nganzu yundian suwe chudu ya medu mirunwa shik yin. Ta ti jodu ni ki tuli nubi kechin dunshin hu. Tonyam nubi yaku mi nganzu lupu cho kengji tali ya shukin tipsi. Bina ge lawa. Lupu ki tonyam nubi shenpa yin sala ki hui nyinga reng shu su che toru chubwe semyu le debe parche nazo chungsi. Sari kiwa ni rangye ki lo chukju renga yen ki gengwe me gyun po ne chungbe yu gen zo xikshi. Nibadi na, ninkam chakze detan la shukin tiba. 토냠 누바 셴베 미 코네기 처균 쿠르규 뜨제기 셴부 예베 닝키 르뷰 왕자르 차 코드치급 뉴슈치로 조시 제다라 유린고나 닝라 뉴슈 셴부 팁시 팀인 팀내 포베 네베 트레기 미 야지 계주 교숨라 토냠 시가웨 네중어세 대바타 토냠 셴베 미리 팀내 팅망 포베 닝가니 지단기 네베 덥니임바 르치라 메균 폴라와 토냠 누바 치시엔도 송웨지 구규 누바르 춘진 테바탄 샤네 종다르 테베 고급 진용도 심베 유린 고바히나 르바 균덴 키 구규라 구디 테바웨 규바탄 뷔미 춤르소 다르세 테바탄 르치 네 중가와소 죽쟁년바 르탄 르바 춘시 테네 촌난 김부 메바르 교화 미시기 촌난 김부 인민키 미티 르뷰 카수족의 춘줄 누바 직두 더 춘기 휴스 촌난 누바탄 토냠 뉴베 파르 즈와 체잠 뉴베 토냠 진뉴르 종다르 치발레 미시기 소와 겐체 토로동토 토냠 지주디 치로동드나 깡바 이야지르 데네 랑베 종다르 타 디 십제 치다니 깡바니 사체부기 상의 뉴포르 쪽부르 랑네 락바니 정신토 초니 수장바 타자 깡바 이야지 야르짝바 함이안 깡바 신시기 녀리토 샤데 까르차 주네 숨주 파르 균촌 차고바 계시 종달기 규림추 토냠치 카부이나 라바지키 캉외 사면 롬교로 소라데네 줍초바 대다라 깡바니 리뮤기 니르르 팅니네 숨 잠바이나 참부유바 탈로나 중제베 겐콜라 참바이나 탄진투 샵조 테류 쳐바타 요가소 잠바이나 토냠 뉴바르 펜바치 담미수 슈구바 신니 콘세기 종달 대다지급 니바르투 정리기 대자리야 섭섭체네 살라 메기바 차구 슈장 계속이랑 권리슈베 미좀제 강바야지갸제 랑야디 가세추 윤촌톱집메나 키랑 톡제 난고마지 권리슈베기 탑시돈조 피제제 티안 원조디는 키랑 소수기 대자 리야 나와탄 키랑 살라 미기웨기 멍시토리는 아니 권리슈베 쳇답테다 피제제 클릭클릭 체제 아니 두두디 징주기라 만조 소수는 규 샤르츠비아 이네지 야메나 요가 딘데 지야이리 딘데 딘제 소수기 토냠기 누바디 토르다야도 슈자 아 지란 투제 친분한 고야 민두라 다데네 손장하나 손냠토 루제디 진네레 지심베시리 선조행계 참들레 뒤드링키 링실레잖아 로행계 주로 구디슈베 대단 시제난 된 푸슨베히 나나소 지메네잖아 양결 제유 행계 슈덴차고
1: ngam